0: le je atun fe gbo yin
1: e ku le ma gbo Nigeria ku jo meta o e okan wo bale o la koko a koko dupe Olorun to da aye ati orun inu e ya juda ba to jade ni agbese ayro pa ni pada sugba ara anu gba ba to je akuku ojije Olorun ogo ni fun o